0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерши радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио мурия Туркия.
5: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
4: Е садай Туркия.
6: Аңлап аткыныңлар, Туркия овоза радиосу.
7: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
8: Гидарре би амурия Туркия.
1: Ini adalah radio suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
15: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.